0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Jag vill önska er alla Kumlabor en riktigt fin sommar.

0: Thank you, baby.
1: Thank you, daddy.
2: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Kanalen du lyssnar på heter Radio 94,3.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: because you're mine, I walk the line.
1: Hej, jag heter Andreas Brorsson och är kommunstyrelsens ordförande. Jag vill verkligen önska er alla Kumlabor en riktigt härlig sommar.

Fritt med sitt gäng. När festen är över välkomnas han hem till sin säng.

0: följer sen en dikt som jag har kallat för Raka vägen. Jag ska raka vägen till dig, om den är hårig. Jag mustasch får träffa dig på stubben. Ditt lilla pip, ditt lilla pip, ditt lilla pipskägg. Ägg, ägg, äggar mig. Åh, ja, jag vill ha dig permanent. Ja, jag ska raka vägen. Raka vägen till dig med min raka apparat.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
2: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sin sändningar för dagen. Vi hörs igen på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

blev Nashville, New York, London och Paris. Men var ofta har jag icke tänkt längst färden, att vart himmel

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Thank you. Beautiful. Thank you. That's beautiful. Thank you very much.
1: Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Jag vill önska er alla Kumlabor en riktigt fin sommar.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också. Jag har

0: det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

vackrast och bäst. Men drömmarna svek och drömmarnas riken, och polarna sa du är inte bra, så blir vi din läst. Men fan, jag gav upp min själ och jag skrev nya sånger, och jag gjorde en dräkt med ett snitt som var fräckt och gick till Polar. Stickan Andersson sa: säg mig hur många gånger ska jag säga dig att din stjärna är matt, fast själv är du rar. Men jag ville stå i glittret på scenen som en drömmersam dark och Johanna Stark vid trappan av ljus, och sjunger min sång och sprattar med benen, sätter hjärtan i brand med micken i hand

från landet och jag beslöt att göra karriär. Det mål jag satt, jag andra handen, men inte jag. Jag står mest i affär. Fick ingen hjälp och hård i konkurrensen. Anita, Lill och Siv och Sättelund. Ja, jag sjunger ibland i små ynkliga band för drömmens guld.

gärna starka i ett skop. Jag är inte mitt fel alls att det inte gick vägen. Jag vet vad jag kan och att min talang den har kostat blod. Jag vet mycket väl, jag är inte förlägen. Min karisma är rik, det var min publik som inte förstod. Och det var bara det, att jag aldrig fick chansen. Jag är före min tid, därför timid och snygg och ren. Ska man komma sig upp, ska man vifta med svansen. Ja, jag vet mycket väl, man kan sälja sin själ för att slå på scen. Men en dag

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Mitt namn är Roger. Roger Halvblom. Jag lyssnar mycket och gärna på 94,3.
1: Dreams in my heart, take number one.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Jag heter Andreas Brorsson och är kommunstyrelsens ordförande. Jag vill verkligen önska er alla Kumlabor en riktigt härlig sommar.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Här är Länsradion med Lars-Åke Stenström och Dag Stranneby.
1: Hallå, hallå och välkomna till Länsradion i Föreningarnas hus mitt i det centrala Örebro denna onsdag den 2 september året 2026. I studion finns jag, Lars-Åke Stenström, och du, Dag Stranneby.
2: Ja, men visst, jag sitter här också.
1: Ja, bra. Du, idag, Dag, ska vi vara kvar här i studion i 3 timmar.
2: Oj, 3 timmar.

0: timmar.
1: Ja, och inte bara två som vi har varit nu ett par veckor.
0: Ja, när vi håller på att köra in oss här nu till verkligheten då.
1: Ja, det har ju kommit fler medarbetare nu och kollegor till oss som har varit igång 3 timmar både måndag och tisdag. Så vi ska väl klara det också, eller vad tror du?
0: Det löser sig nog. Vi höll ju på med det här i våras, så det gick ju jättebra.
1: Ja, och det är bara 10 dagar kvar, eller 11 dagar kvar till valet. Så får vi se vad som händer då. Det har ju kommit opinionsmätningar som tyder på att det är mer spänning än man har trott tidigare. Men vi får se vad som händer. Det kan man inte veta. Det kan hända mycket på 10 dagar. Men en sak kan man i alla fall konstatera, och det är att nu är det höst.

0: Som sagt, det är höst och det var höstvisan med Cumulus, Tove Jansson och Erna Taurus höstvisa från Broderlandet i öster. Jag tror det blir mer från det landet så småningom kanske. Vi får se vad som händer. Men i alla fall, i dagens program är det ett valsamtal klockan 11. Det är det sjunde i ordningen och idag är det riksdagsledamoten Per Söderlund från Sverigedemokraterna som gästar oss. Lantbruksnytt börjar klockan 12 idag. Har du laddat med signaturen Vi bor på landet?
1: Jo då, den har vi här.
0: Bra, då så. Erik Sandberg, LRF-basen, kommer och berättar om hur sommaren varit ur lantbrukssynpunkt. Annars vet vi hur våra egna somrar har varit, men böndernas sommar. Har du sett något av det ute i Lekeberg?
1: Nej, jag har inte tänkt så mycket på det, men det har ju varit lite torrt ett tag här.
0: Ja, mycket.
1: Och det är ju inte så jättebra.
0: Nej, det behöver regna. Men när meteorologerna talar om att det ska regna så blir det bara några lätta skurar.
1: Mm.
0: Det blir inte mycket regn. Nöjeslivet år 1900 har Bo Fransson trängt djupare in i. Och det redovisar han klockan 12.35.

0: Nu är det morgon, heter den på svenska, den här låten, eller till och med salmen. Den finns i vår salmbok i svensk översättning av Anders Frostenson. Här var det Cat Stevens som sjöng den. Han har många namn, Yusuf Islam och andra. Hans mamma var svenska, Ingrid Wickman, och pappan Stavros Georgiou, en grekcypriot. Han är syssling, Cat Steven, med Sissela Kyle, skådespelaren och uppläsaren och författaren. Jan Scherman är han också syssling med, journalisten. Det är en gälisk melodi som vi fick lyssna till nu i alla fall. Ni kan smsa oss på Länsradion om ni vill oss någonting. Exempelvis ge oss glada tips och idéer och så här, och bu och bärop och sånt där. Då smsar ni 0720 144055, eller också skriver ni i Dags lilla ruta på hemsidan, studion direkt. Det är inte illa att ha en egen ruta där, va?
1: Nej, men det är bra så det.
0: Repris 16.00 19.00 på eftermiddagen. Solen är uppe i 14 timmar idag, från 5.58 till 19.58. Så är det. Och meteorologerna har talat tidigare om att det skulle vara höstoväder nu, men inte så idag heller, utan det är fortfarande sol och 20 grader varmt. Så vi får väl se när regnet kommer. Det kanske blir en sak vi får tala med Erik Sandberg, lantbruksordföranden, om när regnet ska komma och om han vill att det ska komma. Nu ska vi i alla fall skaffa oss inspiration. You're the inspiration med Chicago.

Vi enades om att det är den 2 september idag. Och då har Justus, den rättvise, och Justina, hans kvinna, namnsdag. Grattis alla Justus och Justina. En liten vågad gissning är att ni inte är så många. Men är det någon som lyssnar till oss som heter Justus och Justina, så kan ni väl ge er till känna på Dags lilla ruta där, studion direkt. Och tacka för gratulationerna på namnsdag eller något sånt. Det kanske var förmätet att be dem tacka för gratulationerna. Men ni kan ju tala om att ni har fått dem i alla fall. Så är det. Men vi har ytterligare en gratulation att ge er, nämligen Harry Brandelius, som har laddat upp med en enkel tulipan.

tisdagen den 2 september 1958 sändes i televisionen, TV, i Sverige det första Aktuellt, nyhetsprogrammet Aktuellt. En av programledarna på den tiden var ju Sven Lindahl. Och han var inte bara journalist och programledare, utan han var också schlagertextförfattare. Och han blev inspirerad av Adelsö kyrka till att skriva Mälare kyrka, som slog väldigt bra. Här är det Lenne Broberg som sjunger.

0: Den här låten slog an så att den till och med hamnade på Svensktoppen. Och den 7 april var den etta på Svensktoppen till och med, säger historiker av rang. Men det vet inte du någonting om, den 7 april 1958, va? Lyssnar du på Svensktoppen då?
1: Nej, då lyssnar jag väl inte så mycket på Svensktoppen, nej.
0: Jag vet inte ens om Svensktoppen... Ja, den fanns då 68, ja. Det var inte 58, det var Aktuellt som började då. Men 68 var det här som de kom på Svensktoppen. Nu ska vi ägna oss åt en närking som också pratade i radion och tittades på i tv. Kalle Sjöblom, som föddes 1930, just denna dag, 2 september. Och levde i 92 år. 91 i alla fall, han dog 27 februari 2022. Det är lite frestande det där, när man ser årtalen så måste man titta på månaderna också innan man säger hur gammal de blev. Han var ju även medarbetare i Mosebacke monarki, denne närking, men han var stolt över sitt ursprung i Ekeby i Närke. Och därför tänkte jag att Karin Wistram och Jeremia Session Band skulle framföra Man borde inte sova. Kan du fixa det?
1: Det fixar vi.

0: Innan vi får vår paus med information av både kommersiell och politisk art, så tänkte jag att vi skulle uppmärksamma en man som nyligen blev 81 år till och med. Han föddes 45. Vi som är födda på 40-talet är inte 60 år utan 80 år numera. Tänk vad man kan förvirra livet.
1: Ja, det. Men siffror, vet du, det är svåra grejer.
0: Ja. I slutet av förra veckan så fyllde E-Type Martin Eriksson 81 år. Och han ska få med i Länsradio nu och framföra This is the way. Det här är vägen. Då går vi väl den då.

0: Hör du, vi har fått ett meddelande här på hemsidan.
1: Oj då.
0: Ifrån Ann-Britt Gustafsson i Örebro. Hon säger så här att Carl Uno Sjöblom gick alltid på julafton och intervjuade örebroare. Mest på Stortorget. Och intressant i och för sig.
2: Reklam.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 2290 eller gå in på allanstv.se. Välkommen in.
6: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
7: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
8: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
9: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
10: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
11: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
12: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Ni är många som har talat om för oss nu att E-Type fyller 61 och inte 81. Det är bra. Men det är jag hade fel. Jag ska inte skylla på Dag, men det var jag som hade fel. Att tro att han var född 45. Han är född 65 och inget annat. Nu vet ni det allihopa. Att vi bekänner våra synder och skulder. Så är det. Och han lät ju väldigt pigg och rask, måste man säga.
1: Ja, för 81 så lät han ju väldigt...
0: Ja, du menar det? Tack för den. Ja, jag förstår. Okej. Okay. Nu var det sålde sina hemman och det var Jan Johansson som spelade. Den 2 september 1666, det är 360 år sedan och inget annat, så utbröt den stor brand i London. Och den var väldigt förödande på många sätt. Och den där har gått till historien som omnämnd många gånger. Nu ska vi gå till London och lyssna på Streets of London.

0: Då lämnar vi The Streets of London och flyttar oss till Luleå, där den 2 september 1925 den lyckliga tilldragelsen ägde rum som gjorde att Gunnar Silja Blå Nilsson kom till världen. Han levde sedan i 64 år, men inte kvar i Luleå. Han dog faktiskt i Göteborg, och det är ju rätt långt ifrån Luleå. Men han var musiker ut i fingerspetsarna och de tunna läpparna. Så han spelade klarinett, saxofon och komponerade väldigt mycket musik. Han har inte komponerat den låt vi ska lyssna till nu, för den kommer från United States of America. Eller hur du, Dag? Stormy Weather kommer väl därifrån?
1: Ja, det låter ju så.
0: Ja, stormarna brukar komma därifrån.
2: Lite skönsång. Stormy Weather. Don't know why there's the sun up in the sky. Stormy weather, since my little girl and I ain't together. Keeps raining all the time,

Det var Gunnar Siljabro. Han var inte klarinettist och inte saxofonist här. Han var en sångare. För det är ju inte lätt att kombinera att spela klarinett och att sjunga i samma låt. Det handlar om en helt annan andningsteknik. Det finns en berättelse om det i när man skildrar sångsamlingen Gluntarna från 1800-talet. Då skulle Glunten, tror jag det var, som skulle skifta mellan att spela klarinett och sjunga. Och det gick liksom inte, utan de fick stryka den passagen i den Glunten. Och här var det alltså Gunnar Siljablo, klarinettist, saxofonist och sångare. Idag fyller Kristina Adolfsson 89 år. Föddes den 2 september 1937. Hennes pappa var skådespelaren Edvin Adolfsson. Hon har bland annat medverkat i filmerna Hon dansade en sommar och Fanny och Alexander. Hennes bror, det också tänkte jag säga. Hon läser ju nyårsdikt i Sveriges Radio, ljudradion, varje nyårsafton före tolvslaget. Så rätta mig inte och säga att ja, det är väl på nyårsdagen hon läser det. Nej, i radio läser hon den på nyårsafton före tolvslaget. Varje nyårsafton. Hennes storebror var Olle Adolfsson som var född 1934 och dog 2004, 70 år gammal. Men Olle får hylla sin syster idag på födelsedagen postumt med att sjunga om resan hem.

0: Russ Conway, eller som han också heter, Trevor Stanford, föddes den 2 september 1925 och dog år 2000. Och då är han 75 år gammal då. Det måste väl bli så då. 25 och 00. Du som är naturvetare.
1: Det låter bra.
0: Det låter rätt, ja, vad bra. Han var engelsk pianist, född i Bristol och död i Eastbourne i södra England. Han ska få spela Lesson One medan Per Söderlund, eller som han kallar sig, Pelle Söderlund, laddar upp för att svara och samtala med oss om valet som äger rum den 13 september. Men nu, Russ, spela på nu då.

0: Då är det dags för det sjunde valsamtalet här i Länsradion. Och idag handlar det om Sverigedemokraterna och Per Pelle Söderlund som sitter här i studion. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Född den 10 maj 1972 i Ransberg.
1: Ja, fast på Lindesbergs lasarett, men det är ju Ransberg, Ransberg socken, så jag är inte född i
0: Det var där Ransberg. Mamma och pappa bodde i alla fall.
1: Ja, han bodde i Lö.
0: I Lö, ja.
1: Och där bor jag fortfarande.
0: Jaha, du bor, du håller på traditionerna.
1: Ja, vi tog över släktgården här efter nyår, jag och brorsan. Så att nu sitter man ju där man sitter, kan man ju säga.
0: Ja, just det. Ja. Riksdagsledamot sen 2018 kan man väl säga. Du gick väl in som ersättare redan 18, va?
1: 2019 var det. 2019.
0: Ja, så gick du in 19,
1: i februari, ja. 1 februari kom in.
0: Ja.
1: Men jag missade hela regeringsbildningen, hela den kaoset som var det året.
0: Ja, ja. Men vem ersatte du när du kom in då?
1: Jag satt Jonas Millard.
0: Jaha, okej då. Ja, då förstår jag vad det var. Men du har alltså suttit i 7 år nu då?
1: Ja, drygt. 7,5.

0: Ja. Och du tänker sitta 4 år till, eller?
1: Ja, jag hoppas ju på att få det förtroendet i alla fall. Så är det ju. Mm. Det har varit intressanta 7 år. Jag har haft lite olika uppdrag. Jag börjar ju i konstitutionsutskottet som man normalt hamnar i efter lång och trogen tjänst. Det började jag satt. Och det var ju, jag kan säga att det är väldigt, väldigt lärorikt att sitta där för att förstå hur staten fungerar med samspelet mellan politik och myndigheter och vad man får och inte får göra från politikens håll. Ja. Det var jättelärorikt, tycker jag.
0: Är det något som du vill lära dig och vill ta åt dig av, eller vill du ändra på det då? Eller?
1: Nej, alltså det finns inte just i det upplägget, men det finns ju andra delar i grundlagar som vi har, eller i lagar som vi ser över, som är på konstitutionsutskottets område, bland annat hur val ska gå till, att man skulle kunna ha en gemensam valsedel för alla partier där man fyller i ett partinamn och så skriver nummer på en kandidat, till exempel, istället för som nu vi får 30-40 000 valsedlar i en kommun med 20-25 000 invånare. Mm. Det är inte så att det är liksom inte rationellt med så mycket valsedlar som trycks heller.
0: Nej. Men ni i Sverigedemokraterna har också lite synpunkter på hur Sverige har styrts och så här, och vill ur er synpunkt förenkla det hela och så här då.
1: Ja, just i valet skulle jag väl förenkla, men det finns ju många områden där vi ser över saker att, ja. Alltså regelförenklingen är ju alltid bra, tycker vi, om man kan få mindre administration. Vi vet bland annat att det är väldigt, väldigt dyrt att hantera med 3 olika momssatserna vi har för företag. Det kostar enorma pengar varje år. Nu kommer jag inte ihåg siffran i huvudet, men det är miljardbelopp. Så att det finns ju mycket som man skulle kunna förenkla. Det är sånt vi har tittat på. Jag var ju också, ska jag säga, när mandatperioden började, jag var ju vice ordförande i skatteutskottet och satt och jobbade mycket med de frågorna. Och nu är det ju försvarspolitik jag sysslar med.
0: Ja. Tidigare, innan du kom in i riksdagen, så var du oppositionsråd i Lindesberg.
1: Nej, i Region Örebro län.
0: Jaha.
1: Nästan.
0: Ja,
1: nej,
0: väldigt, vad dålig jag är på det.
1: Ja, jag var gruppledare för vårt parti i Lindesberg, men jag hade aldrig någon rådstjänst i Lindesberg.
0: Nej. Men du satt i Lindesbergs kommun också?
1: Ja, alltså jag gick ju in, var till medlem i partiet 2011, och 2014 kom jag in i kommunfullmäktige då. Jag var personkryssad där. Och sen vart jag ersättare i regionen, men jag vart region, på den tiden fick vi vara regionråd även om man var ersättare då. Mm-hmm. Så att jag hade de 2 uppdragen, och då var jag gruppledare också både i kommunen och regionen, plus att jag var ordförande i kommunföreningen och ordförande i distriktsföreningen, länsföreningen där, så att det var lite körigt ett tag. Så jag har ju liksom avvecklat en del uppdrag, så nu är jag kommunföreningsordförande och riksdagsledamot. Det får räcka. Jag sitter även i fullmäktige, men jag är inte jätteaktiv där, ärligt talat.
0: Vad beror detta nu på, att Per Söderlund fick liksom en politisk explosion då och tog en massa uppdrag och sånt där?
1: Ja, en lång rad bananskal, så jag fick väl inte riktigt fortfäste, skulle man kunna säga. Jag
0: gick med hade partiet. Du köpt en stock bananer?
1: Ja, ungefär. Men jag gick med i partiet 2011 och tänkte att jag skulle vara stödmedlem. Men redan första året var jag ju vald till sekreterare i kommunföreningen, och sen hade vi ett extraårsmöte där efter att ordföranden avgick, så då var jag ordförande där. Och sen har det bara ramlat på. Jag tänkte bara skulle liksom vara, som sagt, stödmedlem då, men idag är det ju betydligt mer än så.
0: Varför blev du medlem i Sverigedemokraterna då?
1: Ja, det var, jag var sjukskriven helt enkelt. Jag hade väldigt jobbig period både privat och i tjänsten, så jag var väldigt nära den berömda väggen. Uh-huh. Jag var sjukskriven där ett halvår, 9 månader någonting. Och började följa lite vad som hände i debatter och sånt där, och såg den här debatten med Jimmy Åkesson och tänkte att han säger det jag alltid har sagt, bland annat om migration. Jag hittade ingenting tokigt i det han sa, så jag gick med i partiet då. Mm-hmm. Och sen, som sagt, sen ramlade det bara på.
0: Ja. Så Jimmy Åkesson, det är din idol då?
1: När jag fick faktiskt frågan av P4 Örebro, fick vi riksdagsledamöte från länet även som var vår politiska idol, och jag valde faktiskt Ronny Reagan.
0: Jaha.
1: Ja, inte för alltså hans gärning kanske, men för hans politiska stil, det här med humorn som var så typiskt honom. Det är en jättesvår balansgång att gå, att skämta och inte gå över gränsen, men han lyckas ju hela tiden med det där, tycker man ju fantastiskt på det viset. Det var underhållande och roligt att se på.
0: Mm.
1: Och de säger ju att hans humor vann ju återvalet från. Man hade tydligen varit lite trött och så där i en debatt, och sen hade han en debatt mot Walter Mondale, tror jag han hette, då, som motståndare där, och han var väl 64 år eller någonting sånt där. Och då frågar ju reportern där då att hur tror du att det kommer att vara åldern? Kommer det att vara ett problem i framtiden? Så han, I will not for political purposes exploit the youth and inexperience of my opponents. Så alltså, det var ju alltså, lyckas med, och de säger att de orden vann valet åt honom sen.
0: Har inte Jimmy samma humor?
1: Han kan ha det. Men alltså det är som sagt, det är en jättesvår balansgång att gå, att man inte går över gränsen. För humor är ju lite så att man ska ju gärna tänja lite på gränsen, men det är lätt att tänja för långt. Jag tycker Jimmy, han kan vara det ibland. När till exempel när han säger, tar man om jag åker tunnelbana i Tokyo i Japan då? Det är ju en sån här rolig grej som man kan fundera över. Han är rolig, det är han.
0: Du är nöjd med din partiledare då?
1: Ja, absolut ingenting att klaga på det.
0: Vad gjorde du innan du blev riksdagsledamot då? Eller politiker, skulle
1: jag
0: säga.
1: Jag var både politiker och arbetade ett tag med fram till 2015 och sen var tjänstledare. Men jag jobbar inom IT-branschen sen slutet av 90-talet inom offentlig sektor. Först på lasarettet i Linde då, när det hette landsting fortfarande. Sen fick jag ett nytt kontor på andra sidan när kommunen tog över delar av lasarettets lokaler och byggde kommuner. Så jag jobbade åt kommun då från 1 januari 2000 fram till 2015 då, 1 januari, då jag var tjänstledare då. Så inom IT kan man väl säga. Jag har också jobbat som fastighetsskötare tidigare i yngre år då.
0: Och du har blivit riksdagsledamot och har lagt ner mycket energi där. Vad är det viktigaste du gjort i riksdagen, tycker du?
1: Det finns en sak som vi gjorde i KU som jag tror få har hört talas om, som egentligen fick väldigt, väldigt stor påverkan. Det var ju då första mandatperioden när vi förmotionerade om det här med, det var kommun- och regionindelningar. Det låg i propositionen då från regeringen att att regeringen skulle få ändra indelningen i kommuner och regioner, och att i kommunernas fall så skulle det kräva kommunernas samtycke, men i regionernas fall så skulle man bara höra vad de tyckte, och sen liksom, man behövde inte ta hänsyn till det. Den där reformen var ju samtidigt som vi pratade om de storregionerna, där vi skulle ha så, 5 eller 7 regioner i hela Sverige eller vad det var nu då. Vi skulle vara tillsammans med Dalarna, Västmanland, Gävleborg Uppland och vad det var mer. Men tack vare att vi förmotionerade på det där och sen fick vi med oss flera partier även på vänstersidan, så var det stopp på den reformen. Annars hade vi nog haft väldigt stora regioner där folk från kanske nästan Värmland och Dalarna skulle vara med och bestämma över vår sjukvård här. Och jag vet ju själv när jag kom in i regionen vad svårt det var, bara geografin, jag vet vart ligger alla vårdcentraler, vilka vårdcentraler har vi i länet. Nu skulle man alltså ha 5-6 län som man skulle vara insatt. Jag tror att det blir omöjligt att hantera det där faktiskt politiskt.
0: Så det är svårt, det är din insats lite grann att ha stoppat det?
1: Ja, men det är nog en av de stora grejerna som jag vill minnas. Sen har vi ju varit med och fått igenom mycket nu under tid i regeringen då. Men de är ju mer välkända. Men just den där att vi faktiskt fick stopp för storregionen, det var faktiskt så att ett annat partis veteran kom fram och tackade oss för att vi hade lagt den där förmotionen, för annars hade den gått igenom den propositionen.
0: Och vi har ju 3 storregioner i landet, i Västra Götaland, Skåne och Stockholm.
1: Ja.
0: De är ju riktigt stora.
1: Ja.
0: Jag var igår i Västra Götaland och ledde ett valsamtal, och det är ju en väldigt stor, när man pratar sjukvård där så är det inte så lätt att prata om nere i Kinna i Marks kommun och ända upp till Mariestad. Det är en lång väg.
1: Ja, det är lite det jag menar, att man tappar det där, alltså möjligheten, överblickbarheten för politiker som kanske inte har alltså, kunskapen om alla de länen som ingår i sådana stora regioner. Nu tror jag att man har kanske jobbat fram rutiner för det där nere i de här stora regionerna som du nämner. Och de är ju på frivillig basis också. Här skulle man annars kunna bli en indelad av regeringen, så här skulle det se ut nu. Vi har ju haft en sån stor reform, och det var ju när vi gjorde länsindelningarna. Tidigare var det ju landskap, nu är det ju län. Landskapen har ju inte samma betydelse. Men det där är ju också lite spännande där uppe där jag bor. Vi brukar ju säga att vi tillhör Västmanland, fast vi åker alltid till Örebro och handlar. Så det är ju liksom, men det sitter kvar de gamla länsindelningarna ändå. Liksom. Det är lite spännande. Eller landskapsindelningar.
0: Ja, precis. Förlåt. Men du är inte närking?
1: Nej, Närking är jag inte, men jag är Örebro-länare, det är jag. Det är lite speciellt. Men vi har ju även folk i västra länet som är ju värmlänningar.
0: Ja, precis. Ja, ja jo. Så är det.
1: Ja. Och ännu jobbare blir man bara att kolla hur stiften är indelade. Det ska vi inte ens gå in.
0: Är du aktiv i kyrkan också då?
1: Jag sitter ju invald i kyrkofullmäktige. Men de har mötena på tisdagar eller onsdagar. Och då är jag alltid i Stockholm.
0: Så att, du åtog dig en massa saker när du kom in i Sverigedemokraterna.
1: Ja, det blev ju så. Ja, men vi var fler som skulle sitta i kyrkan, men det var lite problem med administration och kandidater. Och det var ju flera partier som påpekade med att det var väldigt, väldigt rörigt. Aha. Så fyra av våra kandidater kom inte med.
0: Vad var det för parti du var med innan du blev sverigedemokrat?
1: Jag var inte med i något parti alls.
0: Vad hade du lutat åt då?
1: Nej, men jag har ju röstat de borgerliga partierna tidigare, men sen tände jag att det fanns liksom det partiet jag röstade på då, det var ju Moderaterna, man säger så, då är jag helt ärlig då. Men när Reinfeldt gick ut och sa att man fick, om man hade vissa åsikter fick man vara beredd på att ta en lite smällare. Jag tror det var en av våra i dåvarande ungdomsförbundet som hade blivit ganska grovt misshandlad. Då tänkte jag att så kan man inte säga, att då var det Sverigedemokraterna.
0: Du har önskat, precis som alla de andra dina riksdagskollegor, låtar till det här programmet. Och den första vi ska spela, det är Ove Törnqvist, Sverigebesöket. Vad är det med den här?
1: Nej, men jag har alltid gillat Ove Törnqvist, han är ju rolig. Han var ju, vad jag förstått, som
0: han har humor.
1: Ja, han har humor. Han var ju till och med, vad jag förstått, svartlistad i Sveriges Radio. Fick inte spelas efter någon låt om någon kvinna som körde ifrån polisen. För det fick man ju inte göra på den tiden, heter det. Ja, det får man inte idag heller. Då, men det var visst jättekänsligt då. Men just den här låten då, jag åskådliggör någonting som jag har hört av många personer som har lämnat Sverige och sen kommer tillbaka efter ett tag, att man inte riktigt känner igen sig.

bilder kör ut att fascismen gror i våra parker i takt med terror, våld och knark, att säkerhet och trygghet börjar ta slut.

0: Det var Ove Törnqvist. Han lät inte så betagen i Sverige just i den låten.
1: Nej, men det där är ju någonting man hör, eller jag har i alla fall hört under en ganska lång tid, framförallt sen jag varit aktiv och att det varit, jag ställde upp i valet och folk visste att jag jobbar politiskt. Att man, från de här som bor utomlands och kommer hem och sen att de känner inte igen sig riktigt i det landet de lämnar för 5-6 år sedan. Och det är lite den här låten åskådliggör. Och jag kan ju förstå den synpunkten även ur ett längre perspektiv. Jag själv fick ju körkort för 36 år sedan och på den tiden när man parkerade bilen hemma så fick ju nycklarna sitta i och man låste den inte ifall grannen ville låna den. Det var liksom det. Men nu låser man bilar och det är larm och grejer så att det har ju blivit ett grövre brott och mera brott. Ja, man känner sig mer utsatt än vad man gjorde tidigare om man säger så. Och tryggheten, det ser man ju också i mätningar, den upplevda tryggheten minskar ju.
0: Men vad kan man göra åt det? Vad vill du göra åt det då?
1: Ja, men vi har ju mycket förslag på hårdare straff och även nya lagar och regler som vi vill införa. Och en del, eller mycket har vi ju infört också. Jag tycker att det har varit kanske lite slappen tidigare när man har grillat korv istället från polisens sida istället för att liksom jobba mot brottsligheten mer offensivt.
0: Mm. Men vill du, alltså de här förändringen i samhället då som du ser, handlar det om att det har kommit nya människor till Sverige eller är det vi svenskar som har förändrats också?
1: Jag tror att även vi svenskar förändras, det är klart, för det gör man ju över tid. Men vi har ju, om man tittar på brottslighet, om man ser på våra fängelser så är det ju många som är dömda för grova brottslighet och gängkriminalitet. Så har de ju antingen kommit från andra länder eller är födda här med föräldrar från andra länder. Och det är ju klart att det där har ju påverkat vårt samhälle negativt skulle jag säga då.
0: Och då vill ni i Sverigedemokraterna begränsa invandringen i Sverige då?
1: Ja, det har vi ju sagt hela tiden och det finns ju flera skäl för det. Men brottslighet är väl lätt, men det är också att man ska hinna hjälpa de som har kommit hit som inte hamnar utanförskapsområde. Vi tycker att det har gått alldeles för fort med en sån hög invandring. Men just vad det gäller kriminalitet och gängkriminalitet så vill ju vi se de här som man har i Danmark med dubbla straff för gängkriminella och vi vill ju även utvisa om du inte är svensk medborgare och nu är det ju så också att nu ska ju det bli mer allvar av de bitarna. Och det tycker jag är bra. Det som jag brukar säga, alla välkomna hem till mig, men om man inte sköter sig så kommer man inte tillbaka. Man riktigt, missköter man sig riktigt illa, då blir man utslängd hemma hos mig.
0: Men du vill ha en migration, utlänningar är välkomna till Sverige då, eller?
1: Ja, så länge man vill komma till Sverige och bli en del av det svenska samhället brukar vi säga. Och det är så jag ser på det också, att kommer man hit och liksom ställer särkrav för att man vill fortsätta leva ett liv som man gjorde i sitt hemland, då kanske man har kommit fel. Man får liksom anpassa sig till det svenska. Det är våran grund i all migration. Och sen har vi då också arbetskraftsinvandring som är nödvändig. Så vi behöver expertis, men vi kanske inte behöver flera till låglöneyrken, utan det är snarare de här specialisterna som behövs då.
0: Men man säger ju inom vården att man skulle behöva fler invandrare för att få tillräckligt många som jobbar med äldrevård och sjukvård och så.
1: Jo, det brukar ju säga så, samtidigt som vi har en arbetslöshet i Sverige. Sen om man tittar på hur stor Sveriges utrikesfödda befolkning är, så är det klart att även den immigration vi har haft, den invandring vi har haft i Sverige, ställer ju krav på fler personal inom äldreomsorg och omsorg överhuvudtaget och sjukvård då. Så att det ena drar ju med sig det andra, de hänger ihop också.
0: Men du satt inte i riksdagen 2015 när vi fick den här flyktingvågen som kom in i Sverige, och den har ju diskuterats mycket att man tycker det kom för många då 2015. Och det tycker du också, förstår jag vad du säger.
1: Jag satt ju inte i riksdagen, jag satt ju i kommunfullmäktige. Jag vet ju vilka utmaningar vi hade med krisledning som gick igång. Aldrig politisk krisledning, men tjänstemannanivå då. Bara för att inte ha platser och hur det såg ut när man kom ner till Stockholm. Jag var där också, liksom folk som låg och sov på gator. Vi hann inte ens ta emot dem som kom hit. Det fanns ingenstans att bo. Och det var ju en enorm påfrestning på hela asylsystemen, liksom bara hantera alla ansökningar som kom. Men det var ju, det ska man säga, det var ett extremfall. Men det är också så att vi har skicka de signalerna till andra länder att alla är välkomna här. Och så när det blir en sån där stormning, så det var ju många som gick genom hela Europa. Så det med första säkra landet och sidosatte man ju fullständigt. För då hade ju Turkiet fått tag i en stor del. Men de använde ju också det där för påtryck på Europa, för de håller på med sitt EU-medlemskap, om jag inte minns fel. Så det är ju lite ganska cyniskt hela det som händer då, hanteringen av. Vi ser ju det även idag när man kommer till Baltikum, de är ju Lettland och Litauen, de är ju utsatta fortfarande för migrantströmningar, så att det är Ryssland och Vitryssland som trycker in migranter i deras land för att ställa till oreda, så att ja.
0: Men är det för att ställa till det för Litauen, eller är det för att de vill komma undan Vitryssland och Ryssland?
1: Nej. Det är ju, det här är, om du pratar med dem så är de väldigt tydliga med att det här är ryska påverkansoperationer. Att man liksom flyger upp folk från Mellanöstern och sen släpper man dem vid gränsen till EU då, och så trycker in hit. Och, till och med så att rysk militär kan stå bakom i vissa fall, eller vitrysk då.
0: Ryssarna blev ju igår anklagade av Tyskland för olika insats på Leipzig flygplats som vållade stora diskussioner. Ja. Men är det här med migration, Per Söderlunds fråga då, par référence?
1: Ja, om det är min viktigaste fråga.
0: Ja.
1: Det är ju en viktig fråga, men alltså trygghet är också en viktig fråga. Försvaret är en viktig fråga. Jag har ju varit försvarspolitiker tidigare, det igen nu då. Det har varit någonting som jag har haft funderingar kring ända sedan slutet av 90-talet då, när den här strategiska timeouten började. Men vi kanske återkommer till de frågorna lite mer sen.
0: Men det här att vi nu är med i NATO, det är något som du gillar?
1: Vi var ju emot NATO-medlemskapet från början. Men när det som hände i Ukraina, vi såg att det började liksom utmana världsordningen, ska man väl säga, som man faktiskt har gjort i det här, och hela säkerhetspolitiken när man har byggt den. Så med det försvar som vi hade då 2022, det som tidigare ÖB, han kallade det för en veckas försvaret, och det handlar om att kunna försvara Stockholm, om man förstått det efter en vecka. Då stod vi ganska ensamma, och då säger folk att varför skulle Ryssland vilja ge sig på Sverige? Sverige är ju väldigt strategiskt viktigt om man vill ge sig på Baltikum. För det här, alltså, vi har ju ryggen på Baltikum. Så att jag tror det är ganska naivt att tro att Ryssland, att vi inte är intressanta för Ryssland, för det är vi allra högsta grad, och det ser vi med cyberoperationer och så vidare som sker nu.
0: Men alltså trygghetsfrågor och försvarsfrågor och migration, det är Per Söderlund i ett nötskal.
1: Ja, men jag ska säga, min allra viktigaste valfråga, det är ju att vi ska ha bensin. Jag har ju på mina affischer så att vi ska ha bränslepriser som man kan leva med. Och det är också viktigt. Men det är ju en form av en del av den tryggheten vi har för att hålla ner inflationen. För drar inflationen som vi såg 2022, att den är upp mot 12%, eller över 12%, då är det ju jättesvårt att känna sig trygg i sin ekonomi. Så att det är så mycket som hänger ihop i det här. Alltså, det är inte bara kriminalitet och försvar och migration, utan man får titta lite större på det. Och det är ju lätt att tro när man bor i en stor stad med kollektivtrafik att det bara höjer bränslepriserna, att det inte påverkar någon. Men det påverkar på landsbygden enormt. Träffa folk i helgen på Norra Marken som sa att de får välja om de ska tanka eller om barnen ska få mat. Mm. De måste ta sig till jobbet. Så att det där är jätteviktiga frågor. Och sen då hålla ner, att den också dieselpriserna framförallt och driver på för lantbrukare, för transporter och allting vi äter och konsumerar eller någonting, så då är det ju transporterat någon gång för att komma till någon affär. Så alla led påverkas av bränslepriserna. Så de är också viktiga för mig.
0: Men i olika opinionsmätningar så talas det ju också om sjukvård, skola och välfärdsfrågor. Det pratar du inte mycket om. Du pratar om ekonomi och försvar och migration så här. Det är de stora områdena. Men det som rör oss invånare i Örebro län väldigt mycket med bra sjukvård och så. Vad är din synpunkt där?
1: Nej, men alltså, jag har ju suttit som region och så jag jobbar med de här frågorna också då. Men det som jag fokuserar på nu är just de frågorna jag sa. Men vi har ju bland annat frågan om akuten i Lindesberg, kvinnokliniken i Karlskoga och de här bitarna. När man centraliserar sjukvården mer och mer in till Örebro och tycker att det är inga problem. Sen har man chefer som knappt orkar ta sig ut till de andra sjukhusen. Vi har ju länskliniker då. Jag vet Lindesberg klagar på att de knappt ser chefen, och det är ju inte ett bra ledarskap när man inte är närvarande. Vi behöver ett nära närvarande ledarskap också, även inom sjukvården. Och man kan tycka att det är bara ganska få som behöver åka in till Örebro, men vi har faktiskt folk som bor ända upp i Kloten. Det är ganska långt in till Örebro då.
0: Så du tycker att akuten i Lindesberg ska finnas kvar?
1: Ja, absolut, det finns inget annat. Och det handlar
0: ja,
1: om den här...
0: Det
1: den
0: finns
1: här...
0: ju något annat eftersom...
1: Ja, inte för mig. Inte för mig. Men det handlar alltså om att man betalar lika mycket skatt oavsett var du bor i landet. Sen helt plötsligt så står man utan någon offentlig service. Jag brukar ta Ramsberg som exempel. Där har man lagt ner äldreomsorgen, man har lagt ner bibliotek och så vidare. Biblioteket var inte ens dyrt, det kostade 250 000 kronor per år. Mm. Det de har kvar nu är snöröjning och gatuljus för sina skattepengar i princip, på hemmaplan. Mm. Och det där känns ju lite snedvridet, så jag tycker man måste även tänka, alltså landsbygdsfrågor är viktiga för mig, det kommer ju även drivmedelspriserna in då. Mm. Så att man ska kunna leva och bo i hela Sverige, att man ska ha likvärdiga förutsättningar. Då är centraliseringen på gått precis motsatt håll. Och det man har sett i undersökningen är att Sveriges befolkning ökar, men på landsbygden står den ganska stilla, så det är varken in- eller utflyttning. Så det blir en mindre andel av befolkningen hela tiden, och då är det lätt för politiker att tycka att det är få röster man drabbas av om man gör något negativt mot landsbygden, men man måste kunna hålla igång den också ändå, tycker jag.
0: Mm.
1: Allt kan inte vara röstmaximering.
0: Nej. När det gäller sjukvården så talar ju en del partier om att förstatliga den. Vad säger Sverigedemokraterna och framförallt Per Söderlund om det?
1: Nej, men jag tror att alltså det vi ser nu med så specialiserad vård som blir utspridd över hela landet, man ändå skickar patienter runt ganska långt. Vi har ju bland annat såna gastrikoperationer som man gör uppe i Lindesberg som kommer från stora delar av landet. Så finns det en poäng med att förstatliga sjukvården. Och jag tycker också att regionerna idag kanske jobbar med ganska mycket saker som de inte alltid... Det är inte sjukvården, utan det blir så mycket när man varit regioner också. Att man tappar lite fokus på sjukvården. Så jag ser faktiskt en poäng med det.
0: Så du håller med Ebba Busch om att förstatliga sjukvården då?
1: Ja, jag tror att det kan vara ett sätt att bli av med vårdköer och ojämn likhet inom vård och så vidare.
0: Är det för att du ska få sitta i hennes regering då, eller?
1: Ja, de förhandlingarna sköter inte jag.
0: Nej, tänkte att du hade flörtade med henne.
1: Det är lite över min lönegrad, om man säger så.
0: Ja, fel lönegrad. Har jag kommit fel också? Klockan är 11:30, Dag Strandeby.
2: Ja väl.
0: Ska vi låta klockan 11:30 avspegla sig i länsradion? Och sen ska vi lyssna på din andra låt om Baskerblå. Det verkar som försvar på något sätt, men vi tar det sen. Nu tar vi 11:30 i länsradion. Vad händer då?
3: Reklam.
4: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
5: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
6: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
7: Hugo Eriksson bil i Storå.
8: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
9: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
7: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
2: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
12: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Förklara nu, Per Söderlund, ditt val av denna blåa basker.
1: Ja, det där är en låt jag blir tagen av varje gång jag hör den faktiskt.
0: Ja.
1: Och jag vill passa på att rikta ett starkt tack till våra veteraner som har varit utomlands och representerat Sverige med risk för sitt eget liv. Och kommer hem och inte alla gånger får det stöd och den uppskattning de behöver. Tycker vi är väldigt dåliga på det i Sverige.
0: Mm.
1: Jag träffade Kongo-veteraner i riksdagen för något år sedan. De berättade att när de kom hem så dagen efter så stod de på fabriken igen och jobbade. Det var den avmönstringen de fick. De hade blivit förflyttade från Israel till Kongo. Utan att förstärka materiel. De hade K-pistan med sig och stormade i princip kulsprutenästen i Kongo. Det måste vara hemskt alltså. Sen bara komma hem och inte få någon hjälp.
0: Har vi blivit bättre på det nu då?
1: Ja, men vi har en lång väg kvar. Vi har ju en veteranmottagning i Sverige.
0: Mm.
1: Det är Uppsala. Och det är inte alltid så lätt att komma dit. Och man kan ju tro att posttraumatisk stress, PTSD som man kan få av olika orsaker, till exempel efter en förlossning eller någonting, så att det skulle vara samma sak som våran utlandspersonal möter. Men de har helt särskilda behov. Det går liksom inte att hantera på samma sätt som andra PTSD-symptom. Mm. Och här tycker jag vi är väldigt dåligt att vi inte har den möjligheten på, eller den typen av mottagning i flera regioner. Så det finns det verkligen mycket att göra, tycker jag.
0: Mm. Och du tycker ditt parti också?
1: Ja, vi har drivit veteranfrågorna länge.
0: Du är överens med ditt parti oftast?
1: Ja, i den
0: eller?
1: Frågan är jag 100% överens. Men jag har till och med lite flera idéer runt det där. Jag var faktiskt och träffade Texas Veterans Commission i Texas då. Som är under deras Kapitolium. Och de har ju helt andra förutsättningar än vad vi har, så går inte att applicera det de gör för sina veteraner rakt av. Men där har ju, de får ju fri sjukvård då, på veteranmottagningar, vilket är ganska mycket värt kan man säga i USA. Men de har också, de slipper fastighetsskatt, deras veteraner, de slipper fordonsskatt, de har förtur till massa grejer, så att det verkligen lyfter man ju fram sina veteraner. Men vi här i Sverige har varit väldigt, väldigt dåliga på det.
0: Mm.
1: Vi har ju en ny veteranlag som gör att man ska få stöd när man kommer hem, men man satt, nu kommer jag inte ihåg årtalet, det var någon på 90-talet, det gäller för de som har varit på utlandstjänst efter den tiden. Så bland annat Kongo-veteranerna har fortfarande egentligen inte rätt till stöd. De behöver vara ganska gamla idag också. Men det där tycker jag är lite...
0: De borde vara i 80-årsåldern.
1: Ja.
0: Vi har haft problem med det här idag i programmet. Med en som var född på 45 eller 65. Så.
1: Ja.
0: Men 80-åringar är de som var i Kongo, det tror jag.
1: När vi träffade de här Kongo-veteranerna, det var också väldigt... De har gjort en film som finns på YouTube som jag verkligen rekommenderar alla att titta på och förstå vad de här människorna har gått igenom. Men det var en karl där. Han hade inte pratat med en människa. För ett år sedan. Han har inte kunnat prata med någon. Förstå vad hemskt alltså.
0: Vad vill du göra för de äldre då? Jag menar, nu pratar vi om äldre veteraner och så här. Men det är ju många, allt fler äldre i vårt samhälle.
1: Mm.
0: Och vad kan man göra åt dem då? Om du har varit inblandad i vården, i regionen och alltihopa. Så folk blir ju äldre.
1: Ja. Gammal vill alla bli äldre, ingen brukar man ju säga. Men så är det väl att vi vill ju se framförallt en värdig äldreomsorg. Där man kan få den hjälp man behöver. Jag brukar jämföra med, återigen om man tittar tillbaka lite. Min mormor då som behövde hemtjänst i slutet av 90-talet. Hon var inte jättedålig. Hon var lite trött i ryggen och lite såna här grejer. Men hon fick ju hemtjänst när hon tyckte att de behövde. Idag är det så behovsanpassat så många når inte upp till nivån för hemtjänst. Jag tycker att det där har blivit hemskt. Alltså att det är någon annan som ska hitta och bedöma vilken, om man verkligen behöver den hjälpen. Och där har vi ju, får man väl säga, många äldre som faktiskt använder de här RUT-tjänsterna. Mm. Och jag tycker att det inte ska behöva vara så. Jag tycker att när man har jobbat ett helt liv och betalat skatt så ska man få den hjälp man behöver när man blir gammal.
0: Mm.
1: Så det tycker jag vi har misslyckats. Så det där är ju någonting som man får jobba med i alla kommuner. Så ni vet ju att pengarna finns inte. Det är jätteskral ekonomi.
0: Men vad kan ni i riksdagen göra åt det då?
1: Ja, det är ju framförallt en kommunal fråga. Så det är inte så lätt att göra något från riksdagen. Då får man ju lagstadgar. Och det är ju... Kanske inte alltid.
0: Det brukar ni inte tycka är roligt i Sverige.
1: Jo då, det brukar vi tycka att det är. Men det är, alltså, när man är inne och krampar på andras verksamhetsområde, kommuner och regioner, brukar man tala om finansieringsprincipen. Att om staten beslutar saker som drabbar kommuner och regioner ekonomiskt, så kan man också stå för kostnaderna.
0: Mm.
1: Och det har vi kanske inte alltid varit jättebra på från staten heller. Man brukar få stöd en liten stund, så brukar det krypa tillbaka. Men det finns mycket att göra. Och det handlar också om trygghet, att man ska kunna gå ut på kvällen utan att vara orolig för att bli nedslagen eller rånad, som vi hörde i det här Sverigebesöket. Så vi jobbar ju vi jobbar ju ganska brett med många frågor. Vi kanske inte petade just... kanske inte alltid liksom så att det rör den här saken. Det handlar om äldres trygghet, utan det handlar om trygghet för alla då.
0: Nej, men jag pratade om de äldres situation. Det är inte bara trygghet, utan det är ju många äldre som sitter ensamma i sina bostäder och har dålig social kontakt. Vad kan man göra åt det för att förbättra de äldres situation, så de inte sitter och alldeles ensamma och inte vet vad de ska göra?
1: Ja, nej, det där är ju ett problem som växer, det vet vi ju. Men det kan ju mycket till stor del, tror jag, om att skapa mötesplatser och att möjliggöra möten med andra människor. Vi har ju tidigare talat om det här, åtminstone i min kommun, att man skulle kunna ha äldre människor, pensionärer då, som är med på skolorna och rastvakter finns tillgängliga. Bara att man får känna att man behövs och finns i ett sammanhang, tror jag kan vara väldigt mycket viktigt. Och då får man ju också tillgång till även till lärarrum och kan sitta med där och prata med människor. Då tar man också tillvara på den kompetensen som många pensionärer faktiskt besitter, som vi många gånger idag kanske bara slösar bort.
0: Vill ni i Sverigedemokraterna stimulera dig att utnyttja äldre på det sättet som du säger nu då?
1: Jag tror inte vi driver, eller jag vet inte om vi driver den frågan, skulle låta vara osagt. Det är mer mina egna tankar, att man skulle behöva kunna titta på de lösningarna. Vi har ju haft sånt tidigare i min kommun i Lindesberg, och vi hade ju dagverksamhet på Linden där det fanns kafé och restaurang man kunde gå och äta i, men det är ju tyvärr borta nu.
0: Ja. Vad vill du göra för Örebro län då i riksdagen, om du nu blir omvald?
1: Ja, alltså vi jobbar ju väldigt mycket med våra egna utskott, men sen lägger man också enskilda motioner som tyvärr aldrig går igenom. Det är ytterst, ytterst sällan. Det är väl några stycken varje år kanske, en handfull. Men vi har bland annat tillsammans med övriga, från början var det Liberalerna, jag, KD och M tror jag, som lämnade in den motionen om flygplatsen bland annat, så att den ska övergå i, eller ha större statligt stöd eller övergå i statligt ägo. För som det är idag så är det ju, det är lite mättat med regionala flygplatser. Det är inte så långt till Västerås heller härifrån. Och de här flygplatserna går ofta back, medan staten äger genom Swedavia då de lönsamma flygplatser som sitter och plockar ut vinsten. Och det kunde lite av den vinsten gå tillbaka till de här regionala på något vis. Och det skulle väl gynna Örebro. För Örebro flygplats, vi driver det i regionen med att ha ett annat huvudmannaskap för den. Alltså någon annan som äger den, för den är så pass dyr för regionen. Men den är jätteviktig som logistikhubb också. Det är mycket varor som kommer den vägen som man kanske inte tänker på alla gånger.
0: Så flygplatsen är något du vill?
1: Ja, det är en sak. Men alltså, det finns ju mycket. Vi tar ju om Oslo-Stockholm 255 också. Få till en snabbare järnväg som funkar, och även då till Nobelbanan är där då.
0: I Oslo.
1: Ja. Och det jobbas, det finns ett bolag som ägs av regioner och kommuner runt den sträckningen som är idag då, som jobbar med det. Och det vet jag att jag har pratat med våra folk som jobbar i trafikutskottet där, och de är ju helt på den idén. De tycker att det är en bra sträckning genom Örebro. Så det har jag lobbat lite internt, ska jag säga.
0: Ja. Sen är det ju det att... Lyssnar de på det inom Sverigedemokraterna?
1: Oh ja, det gör, men vi pratar väldigt mycket. Men sen skulle man kunna säga att det pratas mycket om jag ser det på mitt politikområde, om att återupprätta regementen. Men jag tror att I3 där I3 låg, det kommer ju vara väldigt svårt i alla fall. Och sen vet jag att Försvarsmakten vill egentligen inte ha fler regementen. De vill bygga upp dem de håller på med nu.
0: Ja.
1: Men det finns ju annan verksamhet som försvaret har här.
0: Så är det. Ska vi ta och lyssna på din tredje låt nu då?
1: Yes.
0: Avsluta sen med lite samtal om regeringsbildning och annat. Men vi tar och lyssnar på sången om Värmland. Vadå? Värmland.
1: Ja, det kan låta gott. Nej, men det är mer känslan i den låten, att även om man har flyttat från sin hemort så kommer man alltid tillbaka, kommer alltid tycka om. Jag bor ju själv i Löa, det är alltid hemma. Även om jag bott någon annanstans i världen så åker man hem när man åker till Löa. Det är den känslan jag vill, liksom, den rötterna som den låten tar fram. Den skulle kunna heta sången om vad som helst egentligen, tror jag.

0: Du, Per Söderlund, jag sa fortfarande rätt på efternamnet.
1: Ja, men det är bra gjort.
0: Ja, kom ihåg det.
1: Ja, jag sa ju det innan att det är många som har tagit sagt ja. Fel i fullmäktigeordföringar och sånt.
0: Ja. Just det. Men du, det är ju val på den 13 september och efter det ska det utsätts en regering beroende på valresultatet. Och jag förutsätter att du vill att det ska bli många röster till Sverigedemokraterna.
1: Ja, men det är klart.
0: Men var vill ni sitta? Med vem vill ni sitta i regering?
1: Jag ser gärna att vi får fortsätta det här tidigt samarbetet. Det funkar väldigt bra. Jag har ju själv varit vice ordförande i skatteutskottet och sett och samordna de här partierna. Och det har varit jättebra diskussioner, jättebra samtal. Även om man inte alltid är överens. Men vi har hittat vägar liksom att lösa det. Så att jag tycker det har varit ett bra samarbete. Jag hoppas att vi får fortsatt förtroende. Sen är jag hoppas att vi får sitta i regeringen i ett sånt samarbete också. Då.
0: Förra gången fick ni inte det. Och det var ju knappt att ni överhuvudtaget skulle räknas in i majoriteten innan de kom till tid och slott. Var du med där?
1: Nej.
0: Du var inte med?
1: Nej, det var lite över min nivå, man säger. Ja. Partiledarnivå som mycket av det skedde. Även lite tjänstemän som var inblandade i det där.
0: Ja. Men du var inte med?
1: Nej.
0: Men ni fick inte sitta i regeringen, men ni fick vara med i majoriteten och det nöjde mig er med då.
1: Ja, regeringsunderlag som man säger i det här fallet. Men alltså,
0: det är du som uttalar riksdagsspråk.
1: Ja, men jag tror att jag förmår att vi har sagt att vi inte kommer att acceptera en sån lösning igen. Nu ska vi med.
0: Vad ska ni göra då? Hur gör man om man inte accepterar en sån lösning?
1: Ja, då får man väl trycka gult då. Men jag vet inte, det här kommer ju avgöras efter valet också. Får vi se vad som händer då. Jag ska inte föregå det då. Men som sagt, jag hoppas att vi får sitta med i en regering.
0: Mm. Det talas ju då om 12 statsråd som skulle sitta från Sverigedemokraterna.
1: Mm.
0: Är du ett av dem då?
1: Skulle jag inte tro.
0: Nej. Den statusen har du inte i partiet.
1: Nej, det är ju, ja, vi har ju de som är kommittéordföringar som vi säger då, som leder arbete i olika utskott. Det är väl framförallt de som är aktuella. Sen kan det ju, jag vet inte vem man tänker på, men det är vad jag själv tror att det blir i sånt fall då.
0: Mm.
1: Det kan ju bli andra med. Men.
0: Ja, men det är där ni vill sitta och inte med några andra.
1: Alltså, vi har ju sagt att vi kan samarbeta med vem som helst, men just det här samarbetet har fungerat så bra, så att jag tycker att det har varit ett givande samarbete och alla partier har fått igenom en del av sin politik. Vi har fått igenom ganska mycket, får man ju säga. Men det är också att vi är väldigt stora i det här samarbetet, så att det är naturligt att man får igenom politik efter sin storlek. Så att, nej, jag hoppas att vi får fortsatt förtroende.
0: Men du har ju varit i regionen framförallt, också i kommunen. Där kan ni väl samarbeta med sossar också, eller?
1: Ja, vi har inga begränsningar så, alltså, från riksnivå att vi inte får samarbeta med vissa partier, utan det är helt öppet. Det bestämmer vi på den nivån själva. Och det är då våra fullmäktigegrupper som avgör om vi ska gå in i samarbeten eller inte.
0: Men fullmäktigegrupperna består av personer och du är en av personerna där. Du skulle inte rösta för ett samarbete med sossarna.
1: Det är alldeles för kategoriskt att jag inte skulle rösta för någonting. Men det beror ju på liksom vad överenskommelsen är. Är det bara att vi ska sitta med som en marionett? Då är jag absolut nej. Men det gäller ju oavsett vilket parti vi ska samarbeta med. Nu i min kommun samarbetar ju med M och KD. Det var även Liberalerna och Landsbygdspartiet Oberoende som min bror sitter för också i Lindesberg.
0: Brödrasamarbete.
1: Ja, Liberalerna och LPO har ju hoppat av det här samarbetet, så att de är ju inte riktigt med i det än, så det är minoritetsstyre. Mm. Men det samarbetet funkar ganska bra, får jag säga också.
0: Ja. Men det är känsligt det här med vilka man ska samarbeta.
1: Ja, det är klart att det är. Men framförallt så ser jag Tidepartierna som målet att samarbeta med.
0: Mm. Vad tror du det blir då?
1: Ja, det är så osäkert just nu. Det är nagelbitar utan like. Vi har ju knappat in lite och det är fortfarande väldigt många osäkra väljare kvar. Så det är svårt att ge någon hint. Man är ju ganska färgad av sina egna åsikter i det här. Men det jag märker den här valrörelsen mot tidigare, att det är väldigt många som inte är negativa till oss. Det är få som kommer fram och liksom skäller på oss jämfört med tidigare gånger. Mm. Väldigt många som kommer fram och pratar. Så att det känns som att det har lättat den här mandatperioden med. Så att,
0: Ja, du gick ju med i Sverigedemokraterna då, 2011. Ja. Och då var det väl lite storm mot ert parti?
1: Ja, det var inte trevligt att vara ute på valrörelse då. Det var ju folk som stod och skrek och ganska otrevliga saker som man inte liksom kände igen sig i. Ja, ja. Framförallt mot våra kvinnliga representanter då. Så att, nej, men det har blivit lugnare. Det är även torgmöten som där stress inte ut på samma sätt som tidigare. Vet, när Åkesson var i Örebro, jag tror det var 2018 eller om det var 22, så var det någon som kastade ägg mot honom.
0: Mm.
1: Och det var ett jäkla liv på, ursäkta mig, på motdemonstranterna. Men det har varit, som jag upplever i alla fall, lugnare den här mandatperioden.
0: Mm. Men har ni ändrat attityd då inom Sverigedemokraterna?
1: Nej, att ha en attityd mot motdemonstranter, det finns ju bara.
0: Nej, men, ja, men alltså, när det gäller mot politiken och varför folk inte kanske tycker så illa om er längre då, har ni medvetet ändrat strategi så att folk ska tycka bättre om er?
1: Det skulle jag nog inte säga. Vi har ju kvar fortfarande våra politik, men det som är väl är att vi har ett tidigt samarbete, så är väl färre som liksom talar illa om oss och fler som står upp för att de röstar på oss också. Det blev lite mer acceptabelt. Det var ju väldigt stigmatiserat tidigare. När jag gick med var det folk som sa du inte klok liksom. Alltså, du kommer ju inte få någon jobb någon mer och så vidare. Och så har det varit lite. Och jag har ju också haft, jag har haft påhälsningar hemma och sånt där som inte är så trevligt, men det känns lugnare den här valrörelsen på något vis. Jag kan inte verifiera det, men det är min känsla att det känns lite lugnare.
0: Tack för att du kom hit, Per.
1: Tack själv.
0: Vi får väl se om du får komma hit någon gång som riksdagsledamot också då.
1: Ja.
0: Du är välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket.
0: I alla fall. Och vi ska lyssna på Anders Fugelstad som sjunger Ingenting är längre som förut.
2: Ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar är slut. Alla gamla

Ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar är slut. Alla gamla sånger, de är vals.

0: Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt. Ja, bra på något sätt.
1: Då har vi ett valsamtal kvar imorgon då med Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna. Men nu är det dags för Lantbruksnytt. Men på vägen dit så lyssnar vi på Kevin Walker, gamla ÖSK:aren, som sjunger The Wind. För det är väl det vi får se, vart vinden bär nu i valet då. Sen kommer Erik Sandberg.

Ja, där var Lantbruksnytts kända signaturmelodi ihopklippt för Vi bor på landet med bröderna slut. Men en broder är med också.

0: Och LRF-brodern Erik Sandberg. Du är med?
1: Jajamän.
0: Vad är det som blinkar här nu, Dag? Var det något?
2: Det är jag som flyttar på mig.
0: Är det du som flyttar på dig? Ja. Blinkar liksom.
2: Vi tänkte vi skulle bli av med lite störningar här från mobiltelefonen. Jag tror vi har blivit av med dem nu.
0: Jaha, vad bra. Ja, välkommen Erik.
1: Tack så mycket.
0: Du finns hemma av speciella skäl. Men det är helt okej att du finns där du finns, tycker jag.
1: Jajamän. Ja. Jag håller med på gården idag. Mm.
0: Hur har sommaren varit för dig, kan vi börja med?
1: Nej, men vi har väl haft en rätt så trivsam sommar ändå. Det har ju varit det torraste i laget, men jag hörde något på nyheterna idag att det hade varit kallaste sommaren i Sverige på ganska många år, men det vet jag inte om jag instämmer i. Men
0: kallaste så... sommaren?
1: Ja, men det har ju varit väldigt kallt upp i norr, men vi har väl haft en rätt så behaglig sommar på det stora hela, med bra växtväder i alla fall.
0: Vi har väl haft väldigt varmt här, tycker jag.
1: Ja, så att... Det är ett avlagt land, men jag tycker ändå att Örebro har vi haft en bra sommar på många sätt. Jaha.
0: Men hur har det påverkat skördarna då?
1: Ja, det är ju inte bara sommaren som avgör det, men vi är väl i sluttampen på skördet. Och många är ju klara, men som sagt, jag tror att det finns en del sena grödor som inte har mognat än. Och lite i norra delen är det väl en del otröskat fortfarande. Men vi visste ju efter... vintern att vi hade stora skador och utvintringar, alltså att höstvete som vi sådde förra hösten och höstraps hade fått skador och dött en hel del också, så att vi visste redan i våras att vi kommer inte ha någon potentiell rekordskörd, utan vi hade tappat skördepotential där.
0: Men det berodde inte på sommarens torka och värme, utan det var andra faktorer som spelade in.
1: Ja, det började redan egentligen förra vinter, alltså i våras. Men vi hade en tid i vår och sen så har vi haft det torrt. Men fått regn när vi har behövt egentligen, eller grödorna har behövt.
0: Jaha.
1: Och inte haft de där riktigt långa värmeperioderna. Så att den spontana reaktionen jag hör från många är att det är inte dåligt, så dåligt som jag trodde det skulle vara. Nej. Att det har nog återhämtats ändå, så det har ju varit ett gynnsamt väder. Att vi kan säga att höstgrödorna har levererat något sämre än normalt på många håll, men vårgröden, alltså havre, vårkorn bland annat, vårvete, har väl kanske varit bättre än normalt. Så att min bedömning är att vi är i det normala intervallet, men vi kommer nog gissningsvis ha en något lägre skörd än normalt, men ändå i ett normalt intervall.
0: Men det är inte många lantbrukare som slutar efter den här sommaren då, utan de fortsätter.
1: Det tror jag, att det är väl de som har planerat sin göra en exit. De kanske slutar som sagt, men jag tror inte det är på grund av den här sommaren och det här vädret. Det har ändå varit relativt gynnsamt som sagt, även om vi hade hoppats på mer kanske, men vi kan ju inte ha rekordskörda varje år.
0: Nej, det går inte att få rekordskörd varje år.
1: Men... de flesta åren ska ju vara någonstans runt normalt, och år är även nog där, fast kanske lite lägre. Det höjer inte snittskördan, det tror jag inte, på totalen.
0: Vad behöver man göra för att det ska bli ännu bättre då? Vad kan ni göra från lantbrukets sida?
1: Ja, vädret har vi svårt att påverka. Som
0: absolut,
1: sagt,
0: men, det förstår jag.
1: Men forskning och innovation, som sagt, att vi får till sorter som klarar växtförädling med till exempel att vi då ska klara förändrade klimat med mera. Men sen så är det ju vårt eget arbete att underhålla och se till att hålla vår jord i god kondition för att klara vädret. Rent företagsmässigt såklart så jobbar vi ständigt på med politisk påverkan från LRFs sida och möjligheten att vara företagare. Mm.
0: Men bevattningssituationen då för er, hur är den? Behöver det förbättras med vattentillgång och sådär?
1: Vatten är ju, det går ju åt så otroligt stora mängder, så att det är ju, man måste ju ha ett större vattendrag eller sjö för att kunna egentligen få något uttag som gör effekt. Mm. Så det är ju ganska begränsat vilka eller var man kan bevattna. Men det investeras ju en del. De som har möjligheterna till vatten är ju många som investerar i olika typer av bevattningsanläggningar eller gräver ner kulvertar för att kunna få fram vatten. Många ska jag kanske inte säga, men det är ändå en del som gör det.
0: Men det var väl ett bekymmer i Östernärke i våras att det var vatten, väldigt ont om vatten.
1: Ja, och vi har ju låga grundvattennivåer mera, så att det är torrt i markerna, väldigt torrt. Så att vi behöver ha regn. för att ja, dels få igång den växtlighet som vi kommer så nu med sådden och sådär, men vallar och sånt gräs, återställa grundvattennivåer, det tar ju lång tid, men vi behöver ha vatten.
0: Mm. För 11 år sedan då var det vi fick det här skyfallsliknande regnet, åtminstone över Hallsberg.
1: Kom, är det så länge sedan?
0: Ja, 2015. Då, jag bodde i Hallsberg då, det var ju som man åkte båt på Allégatan i Hallsberg. Eller hur då?
1: Ja, vi...
2: ja, speciellt söder om.
0: Ja.
2: Där var det ju lilla Venedig så att säga.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag tror det var 3 år sedan vi... Hösten 23 var väldigt blöt också.
0: Mm.
1: Då vi... Jag vet, Lisa Schneider sa att det var då hon paddlade kanot i sitt vetefält. På hösten.
0: Ja.
2: Och sa att jag skulle satsa på ris istället.
0: Ja, just det.
1: Så ja. Att, det hoppas vi inte på att det ska bli så extremt mycket, men det vore bra om det... Det kommer regn. Jag tror det är få som skulle klaga om det kommer en ordentlig rotblöt.
0: Ja, fast om det regnar så klagar man om en stund för åh vad mycket det regnar och sådär.
1: Ja, det finns väl en dubbelhet ska vi säga också för att vi står i startgroparna för att börja så höstvete här nu, ja. Närmaste veckorna. Så att, vi vill inte ha för mycket heller så att vi, det är viktigt att vi får möjlighet att så.
0: Nej. Nu ska vi lyssna på Så skimrande var aldrig havet med Örebro kammarkör. Och så ska vi fortsätta att prata, Erik. Det har du tid med.
1: Jajamän.
0: Ja, vad fint.

0: Vi har ett rikt musikliv i Örebro. Här var det Örebro kammarkör som bildades på 1960-talet och som fortfarande är igång 65 år senare. Och här, den här inspelningen var dock något äldre. Men de sjunger bra, tycker jag, om man får tycka så, i radio också. Jag tycker att de... Kan inte du hålla med mig idag?
1: Ja, men det kan jag väl göra. Okej.
0: Okay. Vad bra. Törs vi fråga Erik Sandberg vad han tycker om Örebro kammarkör?
2: Ja, det är trevligt att lyssna på ibland.
0: Ja. Hur är det då inom lantbruket nu? Vad är den viktigaste frågan för er i höst?
2: Ja, det är, ja, kort. Ännu är det ju mycket med politiken inför valet, såklart. Och det, jag har nog inte bara en viktig fråga, men bland de viktigaste är väl ändå, som sagt, med regelkrångel och annat, att vi faktiskt får en politik som gör det enklare att vara företagare och bedriva lantbruksföretag och skogsbruk. Mm. Men det kan man ju väva in mycket i, med äganderättsfrågor, beredskapsfrågor bland annat. Omställning till av komma ifrån fossilberoendet med diesel till exempel.
0: Ja.
2: Så att det är många saker vi kan prata om där. Men...
0: Ja. Men det är lite skilda partier som ni stödjer då, det är inte bara ett.
2: Vi pratar om alla partier. Jag har nog träffat, ja, inte alla partier, men jag har i alla fall träffat de flesta partierna här under sommaren, eller här. Jag ska träffa Centerpartiet imorgon. Förra veckan träffade jag Miljöpartiet bland annat.
0: Så du känner dig bekant med och bekväm med att träffa de andra, alla partierna?
2: Det tycker jag man ska göra. Ja. Det är ju en partipolitiskt obunden organisation, så att vi måste lyfta fram våra frågor oavsett vem det är som kommer styra efter valet.
0: Mm. Det här med fossilbränsle, det måste väl vara en viktig fråga för er, att inte det ska vara så dyrt?
2: Nej, men så är det. Vi har ju idag ett ganska stort beroende av diesel framförallt, och jag tror att vi kommer ha ett stort beroende av flytande bränslen under lång, ganska lång framtid, för vi, när våra traktorer rullar så går åt en otrolig mängd energi, så att det är svårt att elektrifiera alla jordbruksfordon. Men vi har ju goda förutsättningar att producera biodrivmedel med mera i det här landet, både från jord och skog. Men sen är det ju hur vi kan göra det på, dels att vi får igång produktionen så det finns en tillgång, långsiktiga spel för de som producerar det, men hur ska vi göra så att det inte blir en konkurrensnackdel för oss att tanka med biobränslen istället. Mm. För blir det svenska särregler och blir dyrare för oss att producera här, då kommer importen, som importerade livsmedel, som ett brev på posten. Mm. För att ja, det är lätt att säga att det är för dyrt, och då tar man ett billigare alternativ.
0: Mm. Och då måste man hitta det så att det blir på ett bra sätt för både lantbrukare och konsumenter då.
2: Ja, så att vi vill ju komma bort från det fossila, men det är viktigt att inte vi tar den kostnaden själv, utan att vi får stöttning på det. Mm.
0: Men du inser att det behövs?
2: Ja, men det behöver vi ju. Det är ju självklart att vi behöver ställa om. Men sen så, hur snabbt vi klarar att göra det rent praktiskt är svårt att säga, men det kräver ju också att bygga upp en produktion av, som sagt, förnybart också.
0: Mm. När du möter partierna, möter du förståelse för vad lantbruket tycker då, eller?
2: Ja, det är väl som mycket är väl lite, vi kan ju få medhåll, men sen så har man olika lösningar och olika vägar fram till lösningen, och det kan väl vara så på så sätt att vi tycker olika bra om de lösningarna.
0: Mm. Så det är inte alltid du går ifrån de här mötena nöjd och glad då, utan du...
2: Nej, vi är både ris och ros till de flesta partierna, för ofta har vi någonting som vi delar värdegrundsmässigt och kanske andra saker som vi inte står varandra lika nära. Mm. Så att, men vi ska hålla en god dialog för att föra saken framåt.
0: Finns det någon skräck, något skräckscenarium som du kan se från LRFs sida? Vad skulle hända om det hände? Vad är det som skulle kunna hända för att bilda detta skräckscenario?
2: Ja, men vi lever ju i en väldigt osäker värld, så att, jag tror ju att vi är beroende, som det är idag, av att logistikkedjor med mera fungerar, så att störningar kommer påverka oss. Mm. Eller skulle påverka oss. Mm. Så att Men jag tror att det finns en bred politisk enighet om att jobba vidare med beredskapsfrågor med mera och hur vi ska klara att göra livsmedelskedjan mer säker också och robust.
0: Men det är ju någonting rätt nytt som ni inom lantbruket har ägnat ett år, beredskapsfrågor. För det var ju inte så populärt för några år sedan att arbeta med det.
2: Ja, vi har nog jobbat med det länge och påmint om vikten av det, men det kanske inte varit så lätt att nå fram tidigare. Nej.
0: Det är så det kan ha varit, ja just det. Så att det är så att ni har försökt att få fram och få stöd för beredskapsarbete, men det har inte varit så inom politiken då?
2: Jag skulle säga att vi har ju alltid pratat om vikten av vår egen produktion och att man ska inte ta den för givet. Men som sagt, det har inte varit lika lätt att få politikerna att höra historiskt, men det har ju hänt en otrolig... Ja, det har blivit en otrolig skillnad här senaste 5 åren skulle jag säga. Oavsett politisk färg som sagt. Nu vill de flesta träffa oss.
0: Är du orolig för att det ska bli krig i vårt land då, eller?
2: Nej, det ska jag väl inte säga. Det kan bli osäkerhet och det finns mycket man kan oroa sig för, men man ska vara förberedd för att det kan bli störningar på olika sätt. Det behöver inte vara krig, det kan vara andra störningar som påverkar oss. Mm. Men det är mycket man kan oroa sig för, men då skulle man inte må bra om man gick och oroa sig för allting. Men man ska vara medveten om risker. Mm.
0: Men vad kan ni göra för att motverka de riskerna då?
2: Nej, men det är ju att vi har robust produktion nu, för det vi producerar idag, det vet vi. Vi kan inte öka vår produktion i tider av kris. Det är mycket lättare att bibehålla eller kanske. Mm. Man tappar vissa saker, men vi kan ju inte bygga upp en livsmedelssäkerhet om vi har en kris. Så att det gäller ju att ha det på plats nu.
0: Mm. Och det är det ni måste prata mycket om inom LRF då, och försöka få igång det på ett bra sätt.
2: Ja, nej men vi måste ha en god produktion nu när det är stabilare klimat så att säga, eller när, i fredstid eller där vi inte har de här riktigt stora störningarna. För att får vi större störningar så kommer vi inte kunna öka produktionen då i alla fall. Det är det som är säkert.
0: Men alla störningar är ju inte politiska och militära, utan också meteorologiska störningar kan det ju hända, och både torka och skyfall kan komma.
2: Absolut, så att vattenfrågan är ju något som vi jobbar mycket med, både hur vi ska i ett förändrat klimat kunna hantera både blöta och torra förhållanden. Ibland behöver vi kanske spara vatten för att det ska finnas kvar i landskapet, men ibland behöver vi faktiskt också bli av med vatten när det kommer för mycket. Mm. Så att det är ju frågor också hur man, med regler och lagar kring det som vi pratar mycket om.
0: Tack för det här, Erik, och du kommer att vara med flera gånger under hösten. Och kanske även några av dina medlemmar som du kan skicka fram och vara med i Länsradion.
2: Jajamän.
0: Nästa gång tittar vi ut i skogen hos Kolbjörn. Sakta vi går genom stan. En del måste komma in till stan också, inte bara ute på fälten.
2: Nej, vi har ju ett beroende av varandra, stad och land.
0: Precis, stad och land är beroende av varandra. Tack ska du ha. Glöm inte att rösta.
2: Nej, det ska jag komma ihåg.
0: Ja, det är bra.
2: Jag väntar nog till valdagen, det tror jag.
0: Ja, det är många som gör det. Jag var i Skövde igår och pratade med politiker, och de allra flesta de tycker att det är lite högtid att gå och rösta på valdagen.
2: Det tycker jag också att det är, så att jag tror att jag kommer göra det.
0: Mm. Tack för idag.
2: Men det ska jag göra.
0: Vi hörs igen.
2: Tack för idag.
0: Samma. Hej med dig.

Då så. Då ska vi säga att veckan som kommer, det innebär då att det är valsamtal imorgon. Sen är det Martin och Gunnar Norberg, Martin Duvermann, på fredag. Och på måndag är det Kia Katarina. Då skulle hon tala talböcker också. Och på tisdag, då gör vi en utflykt. Då ska vi åka till Conventum och seniordagen där. Och sänder direkt därifrån flera stycken av oss som finns med i länsradion. Och så nästa onsdag är vi tillbaka och då kommer turistmannen Björn Fransson och skogsmannen Kolbjörn Kindströmer bland andra. Då lyssnar vi på Count Basie som framför Splankid.

0: reklam.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
8: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
9: Hej. Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig. Men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
12: Bo Fransson börjar en ny serie den här hösten. Ny och ny, den har säkert sänts för många år sedan. Men nu handlar det faktiskt om vad som hände varje år från år 1900. Vi släpper fram Bo så får vi höra vad han har gjort åt den här serien.

Det är 1900. De andra olympiska spelen äger rum i Paris. Kung Umberto den första av Italien faller offer för ett attentat. Och Ferdinand von Zeppelin provflyger sitt nya luftskepp. Jag heter Bo Fransson.

Välkommen till den här serien, Århundradets schlager. I exakt 100 program tänker jag skildra det sekel som snart är till ända. Och framförallt då med schlagermusiken som förtecken. 1900-talet, det nya seklet, välkomnas över hela landet med midnattsmässor. Dånande saluter, fyrverkerier och av människomassor på torg och gator som vill fira inträdet i det 20:e århundradet. På Skansen i Stockholm inleds sekelskiftesfirandet med ett fackeltåg som tillsammans med en musikkår rör sig från Breda Blick till Renberget. Och från dess topp deklamerar kandidat Ruben Gesson Berg Tennysons dikt Nyårsklockorna. Samtidigt börjar klockorna i H7-stapeln att ringa ut det gångna seklet. Så tystnar klockorna och ett skott ger till känna att det nya seklet har börjat. På Renberget tänder man ett bålverk. Oskar den andres klocka i Hällestadsstapeln börjar ljuda. Musiken spelar upp en psalm och från stan tränger klocklangen upp från Stockholms alla kök.

When You Were Sweet 16, lanserad 1898, men populär inte minst i USA år 1900. Genom inspelningar med George J. Gaskin, han som kallades den irländske tenoren med silverrösten, och Jer Mahoney, som var en av medlemmarna i The Addison Male Quartet. Melodin förekommer långt senare, 1946, i filmen The Jolson Story, den Oscarsbelönade filmen om artisten Al Jolson. Och ännu senare, 1993, i Colin Nutlins film Sista dansen, där Sweet 16 sjungs, som här, av den irländska sångerskan Anne Breen. När 1900-talet inträder har befolkningen i Sverige passerat 5 miljoner. Medellivslängden är 55 år för män och 57 för kvinnor. 8% av befolkningen har rösträtt. Trångboddheten är stor. Av Stockholms arbetarfamiljer bor hälften i ett rum och kök.

0: Det var Dans bort i vägen med Sven Ingvars. Texten hade publicerats i Frödings diktsamling Gitarr och dragharmonika 1891. Och tonsats av revyaktrisen Helfrid Lambert och publicerad 1899. År 1900 var den en stor slager i Sverige. Skådespelaren och Ekenkisen personifierad, Elof Arle, föds det här året. Liksom den tyske tonsättaren Kurt Weill, han som skrev musiken till bland annat Tolvskillingsoperan. Karin Juhl, sångerskan och författarinnan, ser också dagens ljus år 1900. En som själv påstod att han föddes år 1900 och dessutom på den amerikanska nationaldagen den 4 juli var Louis Armstrong. Men nu har senare forskning visat att så inte var fallet. Hans framletade födelseattest visar att han egentligen kom till världen den 4 augusti 1901. Världsutställningen i Paris invigs med pompa och ståt år 1900. Konseljpresidenten Pierre Valdec-Rousseau skrider värdigt över den nya bron över Seine, åtföljd av kavallerieskort och ämbetsmän. Han tas emot vid Salle des Fêtes av en kör som framför Camille Saint-Saëns hymn till Victor Hugo. Kanonsalvorna dånar och konseljpresidenten öppnar världsutställningen med högtidliga ord om arbetet på mänsklighetens lycka. I tre biografer på utställningsområdet visas för första gången film med synkroniserat ljud. Bland annat spelar den stora Sarah Bernhardt Shakespeare på vita duken med en scen ur Hamlet. De franska filmteknikerna har åstadkommit den här uppseendeväckande filmiska nyheten genom att låta tal och musik från en grammofonskiva följa filmbilden synkront. Även den österrikiske kejsaren Franz Josef intresserar sig för den här uppfinningen och får en demonstration.
1: Der Österreichischen Erwerbungen auf der Pariser Weltausstellung

Evert Sandin tillsammans med Falu kopparslagare med Nalle Halldéns hambo Hipp och hopp. En gammaldansfavorit från 1900 som numera också utgiven i bland annat Japan. Kapellmästare Björn, mer bekant som Nalle Halldén, skulle egentligen ha blivit läkare men övergav medicinstudierna och började istället studera vid Musikaliska akademin. I början av seklet reste han runt i landsorten och spelade på restauranger och badorter. I Örebro upptäckte han 1911 den unge Ernst Rolf, och det var han som gav honom rådet att sluta som bondekomiker och satsa på revy istället. Halldén var sedan Rolfs kapellmästare från 1918 och senare hos Carl Gerhard. Den förgyllda lerjöken, eller kolingarnas midsommarnas dröm, den svenska revyhistoriens första klassiker, har premiär annandag pingst år 1900 i Kristallsalongen på Gröna Lund i Stockholm. Det är ett sommarspex av Emil Norlander med körer, kupletter och balletter i två avdelningar. Lerjöken blir en formidabel succé och spelas 165 gånger den här första sommaren och hösten. Men blir snabbt en klassiker som spelas om och om igen. I spexet förekommer visan om Fia Jansson, då sjungen av Anna Hoffman, 1963 av Per Myberg.

Det är i den 12:e scenen i Emil Norlanders revy Den förgyllda lergöken år 1900 som Fia Jansson gör sin entré. De båda kolingarna, Kol-Jocke och Luftkalle, har blåst i den förgyllda lergöken som de har fått av en fe och efter en gemensam önskan hamnat i Paris. Där träffar de Fia Jansson som på revypremiären på Gröna Lund spelades av Kristallsalongens direktris Anna Hoffman Udgren. Här var det Per Myrberg som sjöng från 1963. Det som ska bli varumärket His Master's Voice, eller Husbondens röst, som är den svenska översättningen, och som från 1909 kännetecknade grammofonbolaget The Gramophone Company, används för första gången på grammofonskivor år 1900. Märket är från början en målning av Francis Bourreau och föreställer en foxterrier vid namn Nipper som uppmärksamt lyssnar in i en grammofontratt. Det sägs att det var melodin After the Ball som fick hunden att sitta stilla och så snällt lägga huvudet på sne.

En autentisk ragtime-inspelning från året 1900. Darkest Patrol med den amerikanske banjoinisten Wes L. Osman, även kallad banjokungen, och pianisten Ronald Landon. Det inspelade ljudet hade då funnits i 23 år. Det var på julafton 1877 som Thomas Edison lämnade in en patentansökan på sin senaste uppfinning, fonografen. Skådespelerskan Helfrid Lambert sjöng kväsarvalsen i revyn Den stora strejken på Södran i Stockholm 1899 tillsammans med Hildegard Harring. Åke Grönberg sjöng in kväsarvalsen 1966 och den får avsluta presentationen av året 1900. Ja, Bo Fransson ber att få säga på återhörande.

0: Imorgon får vi lyssna på 1901 i Bo Franssons tappning. Och sen blir det alltså program fram till 2000 då, om jag förstått Bos instruktioner och informationer rätt. Och det är ju intressant att ha så många program framför oss. Det räcker nog både till höst och vår då på det här sättet. Så många program sänder vi ju inte. Men man vet aldrig vad det blir när det gäller länsradion. Vi tackar i alla fall för idag. Valsamtalet var med Per Söderlund, sverigedemokrat. Och imorgon är det Matilda Ernkrans, socialdemokrat, som vi möter i länsradions sista valsamtal för det här året. Om det nu inte blir min nyval i höst, vi får se.
1: Men vi får väl tacka så mycket nu då för det.
2: Klockan har precis slagit 13. Radio 94,3. Din station, din musik.

0: Det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

Vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar, diskar.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Klockan har precis slagit 15. Radio 94,3. Din station, din musik.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

din status och makt att ge mig med tillvaron någon kontakt. Jag tackar och bockar för 200 spänn. Ej mycket det botar, det har jag på känn. Men gesten var vänlig, så tack du ändå. Och allt var

lockat mig hit. Jag önskar mitt vårdnadsbidrag bruka upp, till gang för din kassa, till tröst för min kropp. Och jag tackar och bockar för ditt fluidum, för kortvarig lycka och delirium. Hav tack för din service och praktiska stöd till oss konsumenter av

konstapel och snut. Här ser du en gosse som du sett förut. Förlåt att jag fläckar vår prydliga stad. Om du vet något bättre så blir jag så glad. Jag tackar och bockar för din assistans. Att stadigt mig lämpa ut i ambulans och forsla mig hen emot närmsta akut, där de känner till mina brister för

igen, socialinspektris. Jag är en orehabiliterad kis. Var god att begagna din status och makt, att ge mig med tillvaron någon kontakt. Jag tackar och bockar för 200 spänn. Ej mycket ditt botar, ditt har jag på känn. Men gesten var vänlig, så tack du ändå. Och allt vad

Här ser du en gosse som du sett förut. Förlåt att jag fläckar vår prydliga stad. Om du vet något bättre så blir jag så glad. Jag tackar och bockar för din assistans. Att stadigt mig lämpa ut i ambulans och forsla mig hän emot närmsta akut.

entreprenör som entreprenerar vad friden berör. Säg, har du en låda att vila ut i som passar min bräckliga anatomi? Av hela min skrumplever tackar jag er för slutamballaget av präktig faner, en drucken lekamen med hel ny

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: in i värmen, dra på bootsen och gör dig bekväm. Du lyssnar på Radio 94,3 och nu är det dags för Country Saloon.
1: Återigen har det blivit dags för ett Country Saloon. Thomas Hedén är taggad.
2: Ja, Kent Ulin lika så.
1: Och vi har försökt och verkt ihop en låtlista.
2: Ja, det är ju faktiskt inga problem.
1: Nej, det är inga problem.
2: Det finns så mycket bra som knappt ingen vet om.
1: Ja, det gör ju det. Folk tror att man måste lyssna på Johnny Cash och Dolly Parton.
2: Men ja,
1: det finns annat också.
2: Uja, mycket bra.
1: Och jag tänkte, ska vi börja med flaggan i topp här i Sverige?
2: Ja, det tycker jag absolut vi gör.
1: Vi hedrar våran gamle vän Red Jenkins, tycker jag.
2: Otroligt saknad.
1: Mycket saknad. Han gjorde så fantastiskt mycket bra grejer. Och en platta han gjorde, den gjorde han faktiskt till den här stora lastbilstillverkaren i Södertälje. Helge,
2: ja.
1: Som heter Scania.
2: Just det.
1: Och den plattan var ju lite speciell också, men den gjordes ju bort i USA såklart. Han gjorde allting där.
2: Ja, det vart ju fin kvalitet på allting.
1: Ja, det vart ju det. Och där finns det en låt ihop med Dennis Adkins, som är en mycket duktig låtskrivare. Och Made for the Road heter ju låten, väldigt passande när det är lastbilsalbum.
2: Ja, visst är det.

0: Made for the Road med Red Jenkins och Dennis Adkins var det där.
1: Ja, det där blir lite svårt att överträffa nu.
0: Ja, och då tänkte jag så här, då får vi gräva. Ska vi gräva oss tillbaka till 60-talet kanske?
1: Jaha, ska vi hålla oss kvar på vägen också kanske?
0: Det tycker jag, men jag har ju åkt så mycket på vägen så jag kommer ju helt långt hemifrån.
1: Och se där, ja. 500 miles kanske.
0: Ja, och ungefär. Börjar du gräva i det, då visar det att 500 miles, det var ju inte mycket.
1: Nej, det är ungefär som ner till affären.
0: Ungefär.
1: Ja.
0: Men vi pratar ju förstås om Bobby Bear. Han ska få sjunga den här gamla 500 miles away from home. En av de där första countrylåten som satte sig i mitt bakhuvud.
1: Ja, jag tror även om man inte gillar country så kan man den här låten.
0: Ja, och texten är ju värd att lyssna på. Den är fin faktiskt.
1: Ja.
0: Så att vi släpper loss Bobby Bear med 500 miles away from...

0: Mm. Så där låter originalet, inte den här nyare som har kommit nu på senare år i någon form av funkinspelning.
1: Nej, absolut inte. Så.
0: Nej, så här ska det låta.
1: Ja.
0: Hörru du?
1: Ja.
0: Nu du.
1: Nu ska vi till filmvärlden höll jag på att säga, men det var inte Caribbean det här nu då.
0: Nej, det är Pirates of the Mississippi vi ska lyssna.
1: Vad är det för någonting nu?
0: Hörru du, det är en samling studiomusiker i Nashville som fick lite för mycket fritid på 80-talet.
1: Jaha.
0: Och tänkte så här, vad ska vi göra?
1: Inte för mycket glaset då?
0: Nej, hej. Utan de gick där och slog dank och tänkte, men vi bildade band så vi har nog att göra mellan inspelningarna.
1: Jaha, se där ja.
0: Och det gjorde de. Och det gjorde de med den äran. Det här är bland det bättre man kan höra. Och totalt bortglömda idag. Det är inte många som känner till dem här.
1: Nej, jag har förträngt dem.
0: Ja, Pirates of the Mississippi. De släppte bra många plattor. Och Pat Seavers heter stilgitarristen som är otroligt driven faktiskt. Håller på än idag.
1: Jaha, se där ja.
0: Och spelar. Så att jag tänkte, jag ville köra två låtar. Så att vi börjar med Pirates of the Mississippi i I Quit Lying in 1986. Det är du.
1: Oj,
0: sluta ljuga 86.
1: Ja, mer än vad man kan säga om oss.
0: Ja, verkligen. Så här kommer de. Pirates of the Mississippi.

0: Ja, studiomusikerna hade vi där. Pirates of the Mississippi.
1: Ja, det där vill man höra mer av.
0: Det ska du få göra på en gång.
1: Ja.
0: Den här The Wild Side of Life.
1: Ja.
0: It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels.
1: Just det, den har väl de flesta spelat in.
0: Ja, och den här är lite speciell i början här. Med, den börjar inte alls som det blir sen. Det är väldigt rått och ruffigt i början. Men någon, ja, jag tror det är elorgel och grejer i början. Det tjoar och dånar.
1: Säger du det, ja.
0: Men det här är bra. Här kommer de. Pirates of the Mississippi. The Wild Side of Life.

0: Ja, den vilda sidan av livet fick vi där.
1: Ja, det var lite annorlunda introduktion på den där.
0: Ja, ja, det är riktigt bra faktiskt. Nej, vi dundrar till Norge.
1: Igen.
0: Igen.
1: Ja.
0: Ung tjej, nykomling.
1: Ja, vi återkommer ofta till Norge.
0: Ja, det finns så mycket bra. Martine Haugen ska vi höra.
1: Se där.
0: Och jag tror så här, om jag ska räka till med någonting, att det är Tore Blästrud på pedalstil. Den är hedersman. Han är inte så där värst lastgammal, men han kan spela pedalstil.
1: Han har gjort sin läxa.
0: Han har det. Så att I knew I'd be in trouble ska vi lyssna på. Och här kommer alltså, ja, stjärnskottet Martine Haugen.

0: Martina Haugen från Norge var det där.
1: Ja, det var mycket vackert.
0: Ja.
1: Jaha, du.
0: Ska vi landa på Irland?
1: Ja, jag tänkte det. Det blir ju inte Tammy och George den här gången.
0: Nej, det gör ju inte det.
1: Låten som vi har tänkt att spela nu, den heter ju Golden Ring.
0: Den är bra.
1: Ja.
0: Mycket bra.
1: Men nu var det ju som sagt då från Irland. Hon heter ju Eilish MacBride.
0: Mm, hon har hållit på i många år, hon.
1: Ja, det har hon faktiskt.
0: Fast hon är inte så laskan.
1: Nej, men sen har hon ju en som hon sjunger ihop med också. Det är knappt jag kan uttala det. Kieran Rosny.
0: Var ja, du... så heter man på Irland.
1: Ja, det är nästan inte konstigt. Ja, men...
0: ja.
1: Bra är det i alla fall.
0: Ja, men då lyssnar vi.

0: Golden Ring var det där med Ailish McBride från Irland.
1: Ja, mycket bra artist.
0: Ja, du, spår 7.
1: Ja, äntligen.
0: Ja.
1: Som jag har väntat.
0: Du, och nu blir det ju alltså pedalstil. Ja. Nu är det väl högsta klass?
1: Ja, en trippel. Det här, det går inte att få bättre. Ja,
0: de här gubbarna, de går inte av för hacker som vi ska höra nu.
1: Snacka om att vara ett kinderägg det här då.
0: Ja, det är det verkligen, hörru du. Sonny Burnett, Hal Rugg och Eldon Myrick.
1: Mm.
0: Och de kallar sig då The Steel Guitars of the Grand Ole Opry eftersom de satt i husbandet under många, många år varje vecka.
1: Ja.
0: De har kompat alla artister som fanns på den tiden rätt av. Och då är det inte mer än rätt att nej, de måste ju få en egen låt.
1: Ja, tycker jag absolut de ska få.
0: Ja, så The Great Speckled Bird, den här gamla hymnen, ska de få ge sig kast med.
1: Ja, slå det här om ni kan då.
0: Mm, prova.

0: Där hade vi The Steel Guitars of the Grand Ole Opry i The Great Speckled Bird.
1: Ja, otroligt bra.
0: Mycket bra.
1: Ja, vi ska tillbaka till Sverige nu.
0: Ja,
1: ja.
0: Det är bra.
1: Och hylla Mats Rådberg och Rankarna.
0: Ännu en artist som är saknad.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Och ja, den här låten, det var väl för många kanske det här var starten för att tycka om countrymusik.
0: Ja, för mig var det ju det. 69, då kom den platta med en häst på framsidan. Ja. En ung Mats och Anders Rådberg stod och höll i den. Och jag tänkte, jag hade ingen aning om vad det var, så den köpte man ju.
1: Så han var väl nästan med och införde det här, tycker jag i alla fall.
0: Ja.
1: Min generation.
0: Jo, men det var han ju. Han var ju den som gjorde den stora, drog stora lasset för countrymusiken.
1: Ja, och så bra musiker han haft med sig i alla tider.
0: Rådberg hade bra smak.
1: Ja, verkligen.
0: Här ska vi höra en version av Early Morning Rain som är inspelad på 80-talet. Så nu är det Mats Rosén på pedalstilen.
1: Ja, det är det.
0: Mm. Och ja, låten skrevs av Gordon Lightfoot i Kanada redan tidigt 60-tal. Men alltså så som Rådberg gör den tycker jag, den har inte gjorts i någon bättre version i världen, tror jag.
1: Nej, det är nästan som att få lite rysningar.
0: Ja.
1: Så bra är det.
0: Så här kommer han, Mats Rådberg i Early Morning Rain. In the

0: Ja, det tidiga morgonregnet föll och Mats Rådberg sjöng om det.
1: Ja, det är precis som det var idag. Det kom lite regn på morgon.
0: Precis, så var det. Fast vi stod inte på någon flygplats.
1: Men... Nej, det gjorde vi inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, du.
1: Ja, nu ska vi över till Dale Watson.
0: Honom kan man lita på.
1: Ja, det kan man verkligen göra. Och han har väl inte gjort mer än 30 skivor. Så det...
0: det är inte mer.
1: Nej. Men alla är ju nästan bra faktiskt.
0: Ja, det är lite otäckt.
1: Första bandet han startade hette The Lone Stars. Det var lite roligt faktiskt. Ja, men...
0: och vilka bra musiker han har haft hela tiden.
1: Ja, verkligen. Den här låten heter ju How to Break Your Own Heart.
0: Ja.
1: Och ja, det funkar ju kan jag säga.
0: Okej.

0: Ja, Dale Watson hade vi där. How to Break Your Own Heart heter låten.
1: Ja, så är det. Ja, en som börjar bli gammal i gården med, det är ju han Dwight Yoakam.
0: Bakersfield-killen kan
1: ja,
0: man säga.
1: Ja, verkligen. Jag faktiskt gillar honom från början.
0: Han har gjort väldigt mycket bra grejer.
1: Ja, han slirar väl in och var lite modern ett tag, men det här är ju en sån där riktig klassisk countrylåt.
0: Ja, bra.
1: The sad side of town.
0: Ja.
1: Den, ja, vad blir det?
0: Den tråkiga sidan av stan.
1: Ja, det finns ju sådana med.
0: Oh, ja.
1: Det här släpptes hösten år 2000, så han har ju varit med ett tag den här.
0: Ja, men vad bra. Då lyssnar vi på Dwight Yoakam.
1: Ja.

0: The Sad Side of Town med Dwight Yoakam.
1: Ja, och där hade han faktiskt Gary Morse på stil.
0: Ja, bra smak.
1: Ja, mycket skicklig studiemusiker.
0: Jo, det.
1: Tror Susie Bogus var med på kören och Ricky Skaggs lika så.
0: Ja, man kan ju ta de bästa när man ändå håller på.
1: De satt väl ändå och hängde där i studion, kan jag tänka mig.
0: Precis.
1: Så. Ja, nu ska vi fram till en sån riktigt rolig låt.
0: Ja, du.
1: Du kommer ihåg den här, det var ju Jim Ed Brown tror han hette, som hade en hit med den här.
0: Ja, just det, länge sedan.
1: Den öppnar flaskan, Pop Top. Men det var ju Ned Stacke som skrev den redan 1966.
0: Ja, just det. Han var tidig 60-talare.
1: Ja, men nu släpper vi fram Alan Jackson.
0: Mannen som precis har gjort sin avskedskonsert i USA.
1: Ja, det var väldigt sorgligt att se faktiskt.
0: Ja, jag väntar väldigt starkt på att den ska komma på DVD, för det hotas med det.
1: Det gör det,
0: nyår någon gång.
1: Ja, ja,
0: då
1: verkligen.
0: Då inhandlas den, kan jag säga.
1: Jag har sett lite snuttar ifrån den bara, och det var riktigt bra faktiskt.
0: Riktigt starkt var det.
1: Ja.
0: När man fick hjälpa honom av scenen i sista låten. Det, man ser ryggen och så skrev de... The Star Has Left eller något sånt.
1: Ja, det var starkt faktiskt.
0: Ja, det var tungt.
1: Men den här låten spelade han in redan 1999.
0: Ja.
1: Så här kommer han, Alan Jackson med Pop It Up.

0: Mm. En av kungarna, Alan Jackson, var det där.
1: Ja, ännu en kung här då ska vi ha fram nu. Det är George Strait.
0: Ja, han var ju med på avskedskonserten med Alan Jackson.
1: Och han har ju aldrig gjort en dålig varken låt eller skiva, måste jag säga.
0: Jag glömmer aldrig när han och Alan Jackson släppte There's a Murder on Music Row. När han sjöng om mordet på countrymusiken idag i Nashville.
1: Ja, det var också en sån där grej man aldrig glömmer.
0: Den håller ju än idag i högsta grad.
1: Ja.
0: Så är det bara.
1: Och den här Texas-killen, han har ju haft flest ettor kan man säga på de här listorna.
0: Är det han som har rekordet bland countrymusiker inomhuskonsert antal åskådare? Var det 110 000?
1: Ja, nästan.
0: Eller vad var det?
1: Noga räknat 104 793.
0: 793? Ja, okej.
1: Okay. Det var det ju.
0: Ja.
1: Då har jag inte räknat med kioskpersonalen. Men...
0: Nej, nej. Men det är ganska bra.
1: Ja, det var 2014. 7 juni.
0: Det är sanslöst.
1: Ja, det är mycket. Det är ju... Ja,
0: vad populärt.
1: Det var mycket folk.
0: Men, nej. Men Foolhearted Memory. Det är ju en bra låt också.
1: Ja, visst är det det.
0: Här kommer han, George Strait.

0: Ja, George Strait hade vi där.
1: Ja, och vi har kommit fram till sista spåret.
0: Nians sandpapper.
1: Ja, kan man säga. Och vi ska passa på att säga stort grattis då till Lacey J. Dalton som fyller 80 år här nu i höst.
0: Hon har blivit lite till åren.
1: Ja då, men jag vet inte, hon håller säkert på och sjunger i kyrkan lite.
0: Ja, alla gånger.
1: Tror jag.
0: Och den rösten, den går ju inte att ta miste på.
1: Nej, häftigt måste jag säga.
0: Härlig röst.
1: Den här låten, Hillbilly Girl with the Blues, den kom redan i december 1980.
0: Många år sedan.
1: Ja, verkligen. Men ja, jag gillar henne.
0: Ja, mycket bra. Och med den låten så kastar vi oss ut i verkligheten. Här har Thomas Hedén suttit och surrat.
1: Ja, och Kent Öhlin har suttit här.
0: Vad bra. Ta hand om er allihopa då, så hörs vi om 14 dagar igen. Hej då!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Searle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, jag heter Håkan Nesser och du lyssnar på Radio 94,3.
1: Med dragspel i hjärtat blir livet musik. Sprittande toner gör tillvaron rik. Hör vilken glädje det finns i min bälje. Dystert blir ystert och söcken blir helg. Med dragspel

sånger som hjälper när något spårar ur. Hör på min klingande spröda diskant, lekande, smekande, lätt och galant. Med dragspel i hjärtat, jag sjunger för dig.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

svårt att förstå. Kanske du tycker att dagen blir lång. Följ då mitt råd, ta och tralla en sång. Sjung och le, sorgerna gör.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgonbitti. Vill du lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.
1: Hejsan svejsan, Robert Gustafsson här. Lyssna på Radio 94,3.

0: Tack ska ni ha.
1: Tack så mycket. Tack. Tack.
2: Det är folk.

utanför där folket promenerar, där affischerar man med mitt namn. Det är få människor som showmänniskor, de ler vad

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.